0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau

Ri engkang kaciban daerahkan panjenengan. Semoga Mbak Pilih paling ke kono taksi pulang tantu lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 9 saketuki lumantar WA 08 1 0 9 0 6 6 kalau anda akan

nyuwun sewu mbak ini bensin kan muda nih pitung ewe nggih. Nadia